0: Caceres.
1: Ikaw ang
0: nasa Korea Day ang anak. Happy birthday kay mo Melvin James Caceres. Rande Berto Daso, may buntag kanimo og kaibigang Rosmer Aranas og Irolene watching from Talakugon.
1: Paingon kanimo.
0: Igan Velma Cesar, may buntag. Og kang Elnora Asikia Justnaldo.